tag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Hamre, Heien,
1: Sjåk, Ikjen, Lei.
0: Juni kommer Vestavind,
1: Heldeig, Geisei.
0: Strik mot deg som snart forsvinner.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som